Everybody me slow. Semenya wani mu atomu a. Ewurade ei. Men pai bonie. Men kotu srenie. Ma disredie nie. E ma mi mrengu wo ma wari asia mete. E ma mi mrengu wo ma djuma mi yemo. E ma mi mrengu e wo me yire ho. E ma mi mrengu wo mi mama ni mi mama ma ho. E ma mi mrengu wo mi nananu ni masefo ho. E wadi mi ni mi nuanom. Ani yemani